روجنامه شرقال الوسواتي چل بيجيشكي هاتنا به چافگرين اولي پرسيناله گلوان جي بردواما و ده نوان ده جي سيكو زاروكين بشين هنه ده كو سر دمين ريجيما كو روخام دنا ده نخشخانه يلشكريا تشريني ده جي ده خبتين.

روجنامه شرقال الوسواتي چل بيجيشكي هاتنا به چافگرين اولي پرسيناله گلوان جي برداواما و دن افوان ده جي سيكو زاروكين بشين هنه ده كو سردمين ريجيما كو روخان دنا ده نخشخانه يلشكريا تشريني ده جي ده خبتين.